0: dnevno. Uroče. Osvežujuće.
1: U svako poletje.
0: Najboljši i najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: jutre la Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: Ranem radiju.
1: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon. Slišen in poslušan.

0: preko Salomon aplikacije i na radiosalomon.si.
1: Slišen i poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.